Ništa, ni, jebo, niti, patu, matere, kaku, smatere, stuvi, aku, stuvi, jebo.